Abori msena ya di mke mwa Misi koto na wakoto Sorry na wa sorry Shoku mi ni ma shok Bini mi love shoko Bini one ride ya one